0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Morje mi, il divo.
3: Gleda.